0: Radio Lola. Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: Sa početkom nove školske godine na ulicama je ponovo veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Automoto Savez podsjeća vozače da budu dodatno oprezni, smanje brzinu i pokažu strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Vozačima se zato savjetuje da u blizini škola, pešačkih prelaza, raskrsnica i autobuskih stajališta smanje brzinu i pažljivo prate kretanje dece.
0: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

0: Radio Lola. Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: I sa početkom nove školske godine na ulicama je ponovo veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Svakako nam iz Automoto Saveza nas podsjećaju da budemo dodatno oprezni, smanjimo brzinu i pokažemo strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Vozačima se zato savjetuje da u blizini škola, pešačkih prelaza, raskrsnica i autobuskih stajališta smanje brzinu i pažljivo prate kretanje dece.
0: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

3. i 4. novembar, Beogradska arena. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Aca Lukas. Vidimo se!